0: Abasaba, Riva Saudi, Mabasaba, Riva Saudi, Ugragane, Togo Samo.
1: Maribaba ke chansu ni awonen korabe.
2: Bonwaje, amu prata chokoto.
0: Mambasau.